zai moi tak mai kan ngai thlak ta kha min don pui vela ti hla ar lal ne pui sakani kan la dot le atan kalau tong si che ti hla lal ming thanga hau nar sakilo ngai thang u.

kanngai thlak ta kha amakana ti hla te te ral te sakani adot le atan hei zong zi nga ti hla kan ngai thalenga hela hi Rebecca Saimoi le PB sanglun pui ten nanon sedonani tuna chuan Rebecca Saimoi sak ilongai thamsang u.

zai moi tak mai kan ngai thlak ta kha thada nga ti hla la lom zwali khyang te sakani adot le atan kum tlong in ti hla alal mangai zwali sakilong ngai thlang u

kan ngai thak ta ka hero spar hi ka valentine ti la ni a aron se to ka jela thleng liana ani kan la dot le ta lungrun pui ti la la lom zoli khyang te sakela ngai thang o

Kama ngay tse min lau tí lé, Rakil van nun tuang yi. Tu na tsa Michael Kiang tí lé tlingi jong tete han lau zai ve tunga nga Christine mang cha tí lan ron sa ang.